हि वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये रेखामयध्वज सुदाकर शातपद्र वज्राम्बुशाम्बुरुहकल्पक शङ्ख चक्रैः भव्यैरलङ्कृत तलौ परतत्त्वचिह्नैः श्री वेङ्कटेश चरणौ

तदेत चरणौ शरणम् प्रपद्ये पार्थायतः सदृशसारथिना त्वयैव यौ दर्शितौ सकरणौ शरणम् व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिहतौ।